kad si skulise tija, mit more visuis. Čagitrevs tu gamo grigas, neba aris hudis.